Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Mladi, v središču plenarnega zasedanja škofovske konference Vzhodne Afrike. Poletne tabori v župnijah vikarjata Južne Arabije so znamenje upanja. Prisluhnili bomo predavanju doktorja Štefana Hoste v galeriji Družina na posvetu. Prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas. Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Jakoba Starejšega.
4: V kenijski prestolnici Nairobi od 19. do 26. julija poteka plenarno zasedanje Združenja škofovskih konferenc Vzhodne Afrike. Tokratno srečanje nosi naslov Sinodalna pot z mladimi. Graditi mostove občestva, upanja, pravičnosti in dobrega vodenja. Za en dan so se škofom pridružili predstavniki mladih in jih spodbudili, naj prisluhnejo njihovim glasovom, razmišljajo o njihovih stvarnostih in jih srcem spremljajo na njihovi poti. Hayat Abdi, predstavnica nadškofije Addis Abeba, se je škofom zahvalila, da so mlade povabili k sodelovanju na plenarnem zasedanju. Po njenih besedah ta gesta kaže zavezanost cerkve, da jih spremlja na poti vere in ne samo, da govori z njimi. Proces posvetovanja z mladimi se je začel v Zambiji leta 2024 na forumu, ki ga je sklicalo tajništvo Združenja škofovskih konferenc Vzhodne Afrike, nato pa se je po letošnjem srečanju v Dar es Salaamu v Tanzaniji razširil prek sreča na regionalni ravni. Glas mladih, ki je prežet skrbmi in upanji, je tako prišel do škofov zbranih v Nairobiju. Kot pravijo sami, se soočajo s kompleksnim prepletom socialnih, ekonomskih, političnih, kulturnih in duhovnih izzivov. Kljub temu pa imajo veliko darov, ki še naprej bogatijo cerkev. Mladi so polni življenjske moči, navdušenja in močne želje po samouresničenju, je dejala etiopska predstavnica. Blessing Skačepa, delegat iz Malavija, pa je pozval k večjemu institucionalnemu prizadevanju za pastoralo mladih v celotni regiji. Mladi so izrazili željo po kaplanih in animatorjih, ki razumejo njihovo stvarnost in so ustrezno formirani, je dejal Skačepa in dodal, da je potrebno razširiti formacijo na področju medosebnih odnosov. Prav tako je nujno zagotoviti ustrezno pripravo na zakon in podporo mladim poročenim parom. Po njegovih besedah namreč mnogi mladi vstopajo v zakonsko zvezo nezadostno pripravljeni, zato prihaja do številnih konfliktov in tudi ločitev. Še ena aktualna tema, o kateri je bilo govora v Nairobiju, pa je bila digitalna evangelizacija. Ta je postala ključno sredstvo za doseganje mladih, kjerkoli se nahajajo, ter za krepitev njihove vere in krščanskega pričevanja. Ob tem so mladi škofe pozvali k učinkoviti uporabi digitalnih sredstev za katehezo. Na koncu je bila predstavljena še vizija cerkve, ki je združena in misionarska. Dom, kjer se mladim zaupa odgovornost vodenja, ter se jih priznava kot nosilce sprememb. V župnijah apostolskega vikarjata Južne Arabije, ki je obsega Združene Arabske Emirate, Oman in Jemen, so se po koncu šolskega leta začeli poletni tabori. Kljub negotovostim, s katerimi so se soočali vse do zadnjega trenutka, je več župni uspelo organizirati dejavnosti, programe formacije in vesela doživetja za otroke in mlade. Gre za dolgoletno tradicijo in letos imajo te dejavnosti poseben pomen zaradi težkih preteklih mesecev v regiji, ki so globoko zaznamovali družbeno in cerkveno življenje, zlasti za otroke in družine. Kot je poudaril apostolski vikar škof Paolo Martinelli, dejstvo, da lahko sprejmejo več sto otrok, predstavlja konkretno

0: ter jih spodbujati pri odkrivanju vere, prijateljstva, čuta za služenje in skupnostno življenje. Bistven prispevek zagotavljajo številni prostovoljci, med katerimi so tudi študenti in mladi zaposleni, ki del svojega časa posvetijo spremljanju najmlajših. Po besedah škofa Martinelija je za te mlade to pomembna priložnost, da izkusijo vero, ki postane življenje, služenje in ljubezen. Ob tem je dodal, da je vlaganje v vzgojo eden najbolj konkretnih prispevkov, ki jih lahko ponudimo za gradnjo trajnega miru v srcih in med ljudstvi. Hkrati je spomnil na besede papeža Leona XIV., ki je pred kratkim dejal, da se pravi mir začne v srcu, ki ljubi.
1: Prisluhnimo predavanju doktorja Štefana Hoste v galeriji Družina na posvetu, prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas.
2: Glede vprašanja dostojanstva dela v času umetne inteligence je v tej encikliki zelo pomenljivo branje uvoda v encikliko, kjer papež razlaga podobi dveh mest, Babilona in Jeruzalema. Tu namreč veliko govori o delu, ker govori o gradnji, o sodelovanju oziroma uniformiranosti na drugi strani. S tem nam papež že da nek okvir oziroma nakaže smer, kako on razume, kako razumevati človeško delo v današnjem času. Najprej opozori, da je delo pri gradnji babilonskega stolpa tisto, ki nima nobene zveze z Bogom in posledično izključuje različnost in pada v nekakšno homogenost in uniformiranost, katere vodilo ni človeška oseba, ampak individualni interes. Medtem ko ponovna gradnja Jeruzalema preko preroka Nehemije nakazuje, da mesto ne zraste zahvaljujoč pobudi ene same osebe, ampak preko razdelitve odgovornosti med celotno ljudstvo, med duhovnike, obrtnike, starešine, žene, mlade. Ko cerkev govori o dostojanstvu dela, misli predvsem na delo, ki človeku daje vrednost, ki ga počlovečuje. Papež v tem smislu zelo vztraja pri delavcu kot Božji podobi in zato tistemu, ki je sposoben odnosa z Bogom tudi pri delu. In opozarja, da tveganje za razčlovečenje nastopi takoj, ko začnemo graditi prihodnost, v kateri izključujemo Boga. In tako drugi hitro postane le sredstvo za dosego cilja, tudi na delovnem mestu. Zato papež predlaga Nehemijevo pot, ki v središče postavi vrednost dela, ki je razdeljeno med vse na način, da vsak lahko sodeluje. Tukaj bi lahko govorili o načelu subsidiarnosti v družbenem nauku cerkve. Če sedaj pogledamo točke oziroma številke od 148 do 169, ki obravnavajo delo v tem času umetne inteligence, je zanimivo, kako papež jasno povzame učenje Janeza Pavla II. Iz Laborem Exercens, ko spomni, da je delo tisti bistveni ključ, preko katerega razumevamo celotno socialno vprašanje. Ker, kot pravi papež Leon, preko njega oseba razvija mnogo razsežnosti svoje lastne biti. Skozi celotni drugi del četrtega poglavja papež ustrajno poudarja, da delo ni le sredstvo za preživetje, ampak prostor izražanja človeškega bitja. V tem vidiku je jasno, da papež Leon začrta vprašanje dela z izredno antropološkega in teološkega vidika. Socialni vidik dela se pridruži kasneje, na konkreten način, kot bomo videli. In ob prebiranju se zdi, kakor da papež prav želi, da v osnovi beremo dostojanstvo človeškega dela bolj skozi oči teologije, kot samih družboslovnih ved. Ena takih, lahko rečemo, markantnih povedi, ki ta teološki temelj potrjuje, je papeževa misel, da je vsakdanja delovna aktivnost sestavni del človekovega odgovora na Božji klic. Tukaj papež pravzaprav povzema temelje teologije dela, ko spomni, da je delavec ustvarjen po stvarnikovi podobi in tako na nek način preko dela nadaljuje stvarnikovo delo. V dveh podpoglavih, ki sledita naslovljenih problem brezposelnosti in gospodarstvo, ki ovrednoti človekovo dostojanstvo, papež izpostavi posamezne konkretne socialne probleme in hkrati nakaže neke rešitve. V času digitalne revolucije, ki na delovnih mestih vedno pogosteje vključuje uporabo robotike in rokovanje z orodji umetne inteligence, papež opozarja, da hiter napredek teh tehnologij v nekaterih delovnih okoljih že zmanjšuje oziroma odzema zaskrbljujoče število delovnih mest, kar ima lahko tudi za posledico verižni efekt, ki najbolj globoko rani družine, mlade in lokalno gospodarstvo. Že res, da tehnološki napredek dan danes delavca razbremeni določenih

0: monotonih ali celo nevarnih opravil. Pa vendar, pravi papež, mora splošno načelo ostati varovanje delovnih mest z vidika nenadomestljive vloge človeške osebe na delovnem mestu. V točki 154 okrožnica na to nagovori temeljni problem brezposelnosti. Papež temu delu, v drugem delu četrtega poglavja, posveti največ besedila. Problem brezposelnosti izpostavi tudi v tem, da se pojavlja stanje, ko družba sicer zagotavlja delo, a samo izbranemu delu populacije, tistemu namreč, ki je tehnološko in profesionalno danes usposobljen. Ostale pa pušča za seboj kot nepotrebne oziroma odvečne. Tako prihaja do tako imenovanega stanja prisilne delovne neaktivnosti, kar zopet, ker človek ni delovno aktiven, posega v bistveno razsežnost človeka kot bitja. Zato papež poudari učenje družbenega nauka cerkve, ki ustraja na dejstvu, da dostopnost do dela, zagotovljena vsem, postaja in ostaja primarna odgovornost gospodarstva in politike v državi. Ob tem papež zanimivo, zelo jasno obudi eno temeljno idejo, ki jo družbeni nauk cerkve neguje že od Rerum Novarum, namreč povezavo med delom in državljanstvom, oziroma lahko bi rekli aktivnim državljanstvom, so v udeležbi državljana v družbi prav preko dela. Pravi, da je potrebno na novo premisliti o delu samem v odnosu do državljanstva, da pomankanje zaposlitve ne bi ogrozilo družbene udeležbe. Se mi zdi zelo aktualno to vodilo povezanosti med delom in državljanstvom, družbeno vključenostjo na podlagi prav koncepta državljanstva. Državljanstvo ne le kot posedovanje osebnega dokumenta ali pa potnega lista, ampak to udeleženost v življenju skupnosti. Če tega ni, opozarja papež, pride hitro do paradoksa materialnega in tehnološkega napredka na eni strani in antropološkega nazadovanja na drugi, kar pripelje do tega, da spodkopava celo temelje stabilnega družbenega miru. V zadnjem delu o delu pa papež izpostavi, da morata biti gospodarstvo in politika naravnana tako, da v tem hitrem teku sprememb omogočata stalno usposabljanje za področja, torej delovna področja, brez da naloži odgovornost samo majhnemu delu zaposlenih, recimo v podjetju. Vprašanje potrebe po osvojitvi vedno novih kompetenc na delovnem mestu zaradi sposobnosti rokovanja z orodji umetne inteligence in robotike je danes namreč ravno v tem, da avtomatizacija, robotika in umetna inteligenca hitro spreminjajo samo strukturo dela pod pretvezo, da bo vsem bolje, kar pa ni nujno. Namreč med tem, ko umetna inteligenca obljublja povečanje produktivnosti s prevzemanjem rutinskih nalog, ki so jih nekoč opravljali delavci, so danes delavci pogosto prisiljeni prilagajati se hitrosti in zahtevam pametnih strojev, namesto da bi bili slednji zasnovani za pomoč delavcem. Tukaj pride do velikega razkoraka v tem vprašanju, ali je smiselno iti tako zelo v korak z razvojem tehnologije, kar je lahko problematično, saj to na drugi strani, torej ta napredek, pri delavcu danes podkopava občutek lastne sposobnosti in duši njegovo inovativnost. Ob tem papež izpostavi problem nekaterih, ki so usposobljeni bolj kot drugi, torej drugi, ki pa ne dosegajo kompetenc ali pa nimajo možnosti poklicnega preusposabljanja in to danes vodi v izključenost na delovnem mestu. Na koncu papež poudari družino kot osnovno celico družbe, in še posebej besedo nameni vprašanju mladih na delovnem mestu in pri zaposlitvi. Pravi papež, da je delovna prekarnost danes posebej dramatična za mlade. In zopet izpostavi dojemanje dela kot tisto, ki ni le pot do zaslužka, ampak, piše papež, je odločilno okolje, v katerem se oblikuje identiteta, se prepletajo odnosi in ustvarjajo prijateljstva, se uči konkretne odgovornosti in se razločuje lastno poklicanost. Kadar pa, pravi papež, je dostop do dela mladim onemogočen ali zelo oviran, se mnogi mladi ustavijo ne le na poti profesionalne poklicne poti, temveč tudi na poti človeške rasti. Papež naslovi izziv, ki ga današnjo delovno aktivni mladi sicer soočajo precej dobro, pravi, potreba po večkratni menjavi delovnega mesta in poklica tekom življenja zahteva stalno izpopolnjevanje in preusposabljanje, ki omogoča novim generacijam, da se s kompetenco in samostojnostjo soočajo s tveganji spremenljivega in pogosto nepredvidljivega gospodarskega okolja. Za konec pa samo še stavek, ki me je spomnil na ton rerum novarum, pa je v času četrte industrijske revolucije tako aktualen, čeprav po 135 letih od prve socialne okrožnice, papež namreč danes zopet kliče po zagotavljanju normalnega ritma dela, torej urnika dela, ko uči. Potrebni so ukrepi, ki zagotavljajo človeški ritem dela. Brez ravnovesja med delom, storitvami in počitkom, družina slabi, mladi pa težko rastejo v odgovornosti.
1: Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Jakoba starejšega. Iz kateheze, ki jo je imel papež Benedikt 16. 21. junija 2006. Dragi bratje in sestre, nadaljujemo vrsto portretov apostolov, ki jih je Jezus, ko je živel na zemlji, neposredno izbral. Govorili smo že o svetem Petru in njegovem bratu Andreju. Danes srečamo Jakobov lik. Svetopisemske naštevanje dvanajsterih omenja dve osebi s tem imenom, Jakoba Zebedejevega sina in Jakoba Alfejevega sina, ki jo navadno razlikujemo po njuni vzdevki kot Jakoba starejšega in Jakoba mlajšega. Te oznake gotovo noče izražati mere njune svetosti, ampak hoče upoštevati le različen pomen, ki ga apostola prejmeta v novozaveznih spisih in zlasti v okviru Jezusovega zemeljskega življenja. Ime Jakob je prevod imena Jakobos, grecizirana oblika imena znamenitega učaka Jakoba. Apostol s tem imenom je Janezov brat in zauzema v zgore omenjenih naštevanjih pri Marku drugo mesto takoj za Petrom, v Matejevem in Lukovem evangeliju pa tretje mesto za Petrom in Andrejem, medtem ko je v apostolskih delih naveden za Petrom in Janezom. Ta Jakob spada k skupini tistih treh prednostnih učencev, ki jim je Jezus dal, da so bili deležni pomembni trenutku njegovega življenja. Jakob je smel biti skupaj s Petrom in Janezom deležen ure Jezusovega smrtnega boja v vrtu Getsemani in dogodka Jezusove spremenitve. Gre torej za položaja, ki se med seboj zelo razlikujeta. V prvem primeru doživi Jakob skupaj z dvema drugima apostoloma gospodovo veličastvo. Vidi ga govoriti z Mojzesom in Elijem. Vidi, da v Jezusu zasija sijaj Božjega veličastva. V drugem primeru je pred trpljenjem in ponižanjem. Svojimi oči vidi, kako se Božji sin poniža in je pokoren do smrti. Druga izkušnja je bila zanj gotovo priložnost, da dozori v veri in popravi enostransko, zmagoslavno razlago prvega doživetja. Jakob je moral spoznati, da Mesija, ki ga je judovsko ljudstvo pričakovalo kot zmagoslavnega kralja, v resnici ni bil obdan samo slavo in veličastvom, marveč tudi s trpljenjem in slabotnostjo. Kristusovo veličastvo se uresničuje prav na križu, ko je deležen našega trpljenja. To dozorevanje vere se je po svetem duhu dopolnilo na Binkošti, tako da se Jakob tedaj, ko je zanj prišla ura najhujšega pričevanja, ni mogel izogniti. V začetku 40. let prvega stoletja je dal kralj Herod Agripa, vnuk Heroda Velikega, po Lukovem poročilu nekatere skupnosti zapreti in mučiti. Jakoba, Janezovega brata, je dal umoriti z mečem. Ta skopi zapis brez vsake pripovedne podrobnosti kaže z ene strani, kako normalno je za kristjane moralo biti, da svojim življenjem pričuje za Gospoda, in z druge strani, kakšen izreden položaj je zauzemal Jakob v Jeruzalemski cerkvi, tudi zaradi vloge, ki jo je imel v času Jezusovega zemeljskega bivanja. Kasnejše izročilo, ki sega nazaj vsaj do Izidorja Sevilskega, poroča, da se je Jakob zadrževal v Španiji, da bi oznanjal evangelijo tisti pomembni pokrajini rimskega cesarstva. Po nekem drugem izročilu naj bi bilo njegovo truplo preneseno v Španijo, v mesto Santiago de Compostela. Kakor si vemo, je ta kraj postal mesto velikega čaščenja in slej ko prej cilj številnih Roman, ne le iz Evrope, marveč z vsega sveta. Iz tega se razlaga ikonografska upodobitev svetega Jakoba z romarsko palico in knjižnim zvitkom evangelija v roki. To je znamenje potujočega apostola, ki se posveča oznanjevanju dobre novice in hkrati značilno znamenje romarstva krščanskega življenja.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče, voščil italijanskemu predsedniku Mattarelli za rojstni dan. Papeževo video sporočilo za 12. plenarno zasedanje Zveze škofovskih konferenc Azije. Papeževa poslanica za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih. Jaz te ne pozabim. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 17. nedeljo med letom. Papež Leon 14. je poslal video sporočilo na 12. plenarno zasedanje Zveze škofovskih konferenc Azije, ki poteka od 20. do 26. julija pod temo Klic k sinodalnemu spreobrnenju in poslanstvo, da smo mostovi in graditelji mostov v Aziji. Združuje predstavnike 22 škofovskih konferenc članic Zveze in cerkvenih jurisdikcij. Več kot 120 kardinalov in škofov iz vse Azije se je zbralo na tednu molitve, razločevanja in premišljevanja o poslanstvu cerkve po vsej celini.
4: Dear brothers and sisters in Christ,
3: dragi bratje in sestre v Kristusu,
4: I send cordial greetings to all of you participating in the plenary assembly of the Federation of Asian Bishops Conferences in Jakarta.
3: Prisrčno pozdravljam vse, ki sodelujete na plenarnem zasedanju Zveze škofovskih konferenc Azije v Džakarti. Ko ste se zbrali, da bi razpravljali o pomembnih vprašanjih, ki zadevajo življenje in prihodnost katoliške cerkve v Aziji, vam zagotavljam svojo duhovno bližino in molim, da bi Sveti Duh navdihoval in vodil čas, ki ga boste preživeli skupaj. Tema, ki ste jo izbrali za vašo plenarno zasedanje, zajema navdih iz Jezusovih besed Natanaelu. Še kaj večjega, kot to boš videl. Ko je Gospod poklical Filipa in Natanaela, naj hodita za njim in postaneta njegova učenca, namiguje nase kot edinega srednika med Bogom in človeštvom. Kot njegovi današnji učenci vemo, da Jezus ni le vir našega občestva z Bogom, ampak tudi našega občestva drug z drugim. V nedavno objavljeni okrožnici Magnifica Humanitas sem zapisal, da ima krščanska solidarnost svoj vir v Kristusovi skrivnosti. In se rodi iz našega občestva v zakramentih, zlasti v Evharistiji. Zaradi tega vas želim opogumiti, da v svojih krajevnih cerkvah še naprej spodbujate evharistično duhovnost, oziroma duhovnost cerkvene edinosti, ki temelji na ljubezni, izvirajoči iz Gospodovega daru o Evharistiji. Zato želim, da se vezi občestva znotraj krajevnih cerkva in med njimi okrepijo in postanejo vedno večje znamenje Božja navzočnosti v vaših državah, kar vam bo pomagalo, da boste lahko skupaj gradili mostove po vsej Aziji. Dragi prijatelji, ko vas se in vaše delo izročam pri prošnji blažene device Marije, matere cerkve, na vas iz vsega srca kličem Gospodova darova, modrosti in moči. In blagoslov vsemogočnega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas in na vas vedno ostane.
4: Amen.
0: Papež Leon 14. je italijanskemu predsedniku Sergio Mattarelli ob njegovem 85. rojstnem dnevu, ki ga je obhajal 23. julija, poslal telegram. Zagotovil mu je svojo molitev za visoko poslanstvo, ki ga opravlja v službi ljudstva, ter ga izročil pri prošnji svetega Frančiška Asiškega in svete Katarine Sijenske, zavetnikov Italije. Sveti oče je predsedniku izrazil hvaležnost za nenehno pozornost, s katero spremlja cerkveno in družbeno življenje v Italiji. Skupaj z voščilom je njemu, vsem družinskim članom, sodelavcem in dragi Italiji podelil tudi apostolski blagoslov. Papež Leon 14. je predsednika v palači na Kvirinalu obiskal 14. oktobra lani. V svojem govoru se je osredotočil na multilateralizem in podporo družinam v Evropi, kjer je rodnost v znatnem upadu. Dotaknil se je tudi trenutnih vojn po svetu in pozval naj se nadaljujejo prizadevanja za ponovno vzpostavitev miru ter spodbudil k uveljavljanju načel pravičnosti, enakopravnosti in sodelovanja med narodi. Mattarella pa je ob isti priložnosti izpostavil delovanje svetega očeta Leona 14., v središču katerega sta človeška oseba in dialog.
3: Poslanica svetega očeta Leona 14. za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki ga bomo obhajali 26. julija letos, z naslovom Jaz te ne pozabim. Dragi bratje in sestre, po ustah preroka Izaija Gospod obljublja, da ne bo nikoli pozabil nikogar izmed nas. Zagotavlja nam, da naše obraze nosi narisane na dlaneh svojih rok in da je njegova ljubezen večja od ljubezni matere do svojega otroka. Prerok nas pusti zaslutiti globok in jedrn dialog, s katerim se Bog obrača na vsakega posebej in na samo ljudstvo in ga nagovarja stih. Tudi danes lahko beremo te besede, ki se nanašajo na vsakega izmed nas in vsak lahko sliši ta Jaz te ne pozabim, naslovljen nase. To so besede, ki nas napolnijo stolažbo in zaupanjem. So odgovor na boleč občutek, ki vznemirja srce. Gospod me je zapustil, Gospod je name pozabil. Kolikokrat se v Svetem pismu zlasti ob psalmih molitev rodi iz medenosti tistega, ki ima vtis, da njegovo življenje ni za nikogar zanimivo in je zapuščeno. Boleč občutek, da smo pozabljeni, žal združuje veliko ljudi in med njimi je veliko starejših. Božja ljubezen, ki pa nikogar ne pozabi, se ponuja kot dejanje pravičnosti in odgovor na brezimnost, v kateri se preveč pogosto izgubi človeško življenje. Zdi se, kot bi bila nad življenjem zlasti številnih ostarelih, razprostrta tančica, ki zabriše poteze obrazov in jih prekrije s pozabo. To se dogaja v domovi, kjer vlada samota, pa tudi na tistih krajih nastanitve, kjer je enkratno vsakega človeka v nevarnosti, da bo skrčena na številko njegove postelje ali na njegovo bolezen. Obhajanje svetovnega dneva starih staršev in ostarelih je priložnost, da ponovno odkrijemo, da je cerkev poklicana biti mati vseh in da se vsake starosti lahko odkrijemo kot Božji sinovi in hčere. Ta dan naj bo torej spodbuda za vse, zlasti za mlajše, da ponovno osvojijo lepo navado obiskovanja svojih starih staršev, starejših v družini, pa tudi tisti, ki nimajo nobenega obiska. S tem sporočilom in svojo navzočnostjo jim nesite papežovo bližino in ljubezen. Storite, da bodo prerokove besede, jaz te ne pozabim, dobile obliko nežnega in ljubečega srečanja. V dobi, ki se nagiba k pospeševanju in drobljenju, človeško telo še vedno zahteva, da ga negujejo in prepoznajo roke, ki so sposobne nežnosti, pozorne misli in dobre besede. Digitalna kultura množi povezave in nudi nove možnosti srečanja. Kljub temu pa človekovo srce ohranja neodpovedljivo potrebo po bližini. Cerkev pozna trpljenje svojih starejših otrok, dobro ve, da na nje prevečkrat gledajo s predsodki in jih imajo za breme. Zaveda se, da gospodarstvo, ki je osredotočeno samo na dobiček, oslabi družinske vezi. Ve, da mnoge ostarele zapustijo otroci, ki so prisiljeni migrirati ali se v nekaterih primerih bojujejo v vojni. Ta vsakem od teh razlogov z veseljem oznanja gospodovo obljuba. Jaz te ne pozabim. Pri vsakih letih, zlasti pa, ko nismo več mladi, odkriti, kakor pravi blaženi Janez Pavel I, da smo prejemniki nemilive Božje ljubezni. Vemo, vedno ima za nas odprte oči, tudi kadar se nam zdi, da je noč. Oče je in še bolj je mati. Tudi, če nas taka misel ne obide sama od sebe, je res, da tudi, ko smo stari, ne nehamo biti sinovi in hčere. In zato povabilo, da se vrnemo v Božji objem, čigar ljubezen je hkrati očetovska in materinska. Ostaja veljavna vsak dan. Odkritje Božje nežnosti se za mnoge godi v času bivanja, včasih ravno v zadnjem obdobju življenja. Vedno pogosteje se lahko zgodi, za razliko od preteklosti, da se postaramo, ne da bi imeli pravo izkustvo vere. V tem primeru lahko visoka starost, izhajajoči iz vprašanj, ki si jih v tem obdobju življenja z večjo nujo postavljamo, lahko postane prikladen čas za začetek ali za nadaljevanje duhovnega življenja. Na tej novi poti lahko spoznamo, da je Bog, kakor pravi sveti Avguštin, mati, ker greje, ker hrani, ker doji, ker varuje. To je zavedanje, ki nam pomaga, da nas ni sram krhkosti, ki se pojavi, in tudi da razumemo, da vsi vedno potrebujemo drugi druge in da smo vsi berači za pozornost in skrb. Na Boga, ki se približa in ki se ga naučimo spoznati v njegovi nežnosti, se lahko sedaj obrnemo sinovskim zaupanjem v molitvi. Nikoli ni prepozno, da se začnemo obračati nanj. To je za vsakogar lahko velik dar. Dragi starejši možje in žene, papež Frančišek je o vas govoril kot o novem ljudstvu. Saj število starejših v človeški zgodovini še nikoli ni bilo tako visoko. Zato je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da z vami, novimi ljudmi, razmišljamo o tem, kaj bi lahko bila naša poklicanost. Ko krhkost, ki je človekova spremljevalka vse od otroštva,

0: vzkliknete. Če se spreobrnite in ostanete mirni, boste rešeni. V mirovanju in zaupanju je vaša moč. Moč, ki lahko postane povabilo. Naj se ne zatekamo k potem prevzetnosti in moči, da bi zagotovili človeško sožitje, ampak k potem sprave in resničnega miru. V tem času, ki ga tako trdo zaznamujeta vojno in družbeno nasilje, se mnogi sprašujejo, v kakšnem svetu bodo odraščali njihovi vnuki. Spodbujam vas, predragi, da se mi pridružite v strani molitvi, da čim prej pride mir na vas svet. Dragi starejši bratje in sestre, zahvaljujem se vam, ker me vsak dan podpirate s svojimi molitvami, zlasti, ko molite sveti rožni venec. Srčno vam jo vračam in vam zapuščam tole željo. Gospod naj nas prenovi v veri, v upanju in ljubezni. On, ki nikoli ne pozabi na nas.
1: Duhovne misli crkvenih očetov, Benedikta 16. In papeža Frančiška za 17. Nedeljo med letom. Prvo berilo je iz prve knjige kraljev, tretje poglavje, peta, ter od 7. do 12. vrstice. V Gibeonu se je Salomonu po noči v sanjah prikazal Gospod. Bog je rekel, prosi, kaj naj ti dam? Gospod moj Bog, ti si zdaj postavil za kralja svojega služabnika, namesto mojega očeta Davida. Jaz pa sem še deček, ne vem, kako odhajati in prihajati. Tvoj služabnik je sredi tvojega ljudstva, ki si ga izvolil, številnega ljudstva, ki ga zaradi velikosti ni mogoče izmeriti ne prešteti. Daj torej svojemu služabniku poslušno srce, da bo znal vladati tvojemu ljudstvu in razločevati med dobrim in hudim. Kaj ti kdo bi sicer mogel vladati temu tvojemu mogočnemu ljudstvu? Gospodu je bilo všeč, da je Salomon prosil za to. Bog mu je rekel, ker si prosil za to in nisi prosil dolgega življenja, ne bogatstva in ne smrti svojih sovražnikov, ampak si prosil zase razumnost za pravo razsojanje. Glej, bom storil po tvoji besedi. Glej, dal ti bom modro in razumno srce, tako da ni bilo tebe enakega pred tabo in ne bo ostal tebe enak za tabo. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 8. poglavje, od 28. do 30. vrstice. Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo skladni s podobo njegovega sina, da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati. Tiste, ki jih je vnaprej določil, je tudi poklical, in tiste, ki jih je poklical, je tudi opravičil. Tiste pa, ki jih je opravičil, je tudi poveličal. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 13. poglavje od 44. do 52. vrstice. Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je človek našel in spet skril. Od veselja nad njim gre in proda vse, kar ima, in kupi tisto njivo. Nadalje je nebeško kraljestvo tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en dragocen biser, gre, proda vse, kar ima in ga kupi. Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vsake vrste. Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedajo in odberejo dobre v posodo, slabe pa pomečejo proč. Tako bo ob koncu sveta. Prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje zobmi. Ste razumeli vse to? Rekli so mu, smo. On pa jim je dejal, zato je vsak pismuk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro. Razlaga crkvenih očetov. Sveti Hilarij iz Poatjeja pravi, da je skriti zaklad na njivi učlovečeni Kristus, ki se ga da brezplačno najti. Evangeljski nauk je po sebi popoln, toda ni drugega načina, da uporabljamo in imamo ta zaklad skupaj z njivo tako, da ga plačamo. Saj ne moremo imeti nebeških dobrin, ne da bi zanje žrtvovali svetne. To še bolj podrobno razloži sveti Gregor Veliki. To njivo kupi tisti, ki se potem, ko je prodal vse, odpove zemeljskim užitkom in kroti vsako svetno željo za skezo, zaradi nebeške domovine. Origen zaključi misel o zakladu na njivi z besedami. Božje kraljestvo bo dano tistemu, ki bo v moči svoje vere kupil njivo s tem, da se je odpovedal dobrinam, ki jih je imel. Origen pravi, da je dragoceni biser.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče, voščil italijanskemu predsedniku Mattarelli za rojstni dan. Papeževo video sporočilo za 12. plenarno zasedanje Zveze škofovskih konferenc Azije. Papeževa poslanica za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih. Jaz te ne pozabim. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 17. nedeljo med letom. Papež Leon 14. je poslal video sporočilo na 12. plenarno zasedanje Zveze škofovskih konferenc Azije, ki poteka od 20. do 26. julija, pod temo Klic k sinodalnemu spreobrnenju in poslanstvo, da smo mostovi in graditelji mostov v Aziji. Združuje predstavnike 22 škofovskih konferenc članic Zveze in cerkvenih jurisdikcij. Več kot 120 kardinalov in škofov iz vse Azije se je zbralo na tednu molitve, razločevanja in premišljevanja o poslanstvu cerkve po vsej celini.
4: Dear brothers and sisters in Christ,
3: dragi bratje in sestre v Kristusu,
4: I send cordial greetings to all of you participating in the plenary assembly of the Federation of Asian Bishops Conferences in Jakarta.
3: Prisrčno pozdravljam vse, ki sodelujete na plenarnem zasedanju Zveze škofovskih konferenc Azije v Jakarti. Ko ste se zbrali, da bi razpravljali o pomembnih vprašanjih, ki zadevajo življenje in prihodnost katoliške cerkve v Aziji, vam zagotavljam svojo duhovno bližino in molim, da bi Sveti Duh navdihoval in vodil čas, ki ga boste preživeli skupaj. Tema, ki ste jo izbrali za vašo plenarno zasedanje, zajema navdih iz Jezusovih besed Natanaelu. Še kaj večjega, kot to boš videl. Ko je Gospod poklical Filipa in Natanaela, naj hodita za njim in postaneta njegova učenca, namiguje nase kot edinega srednika med Bogom in človeštvom. Kot njegovi današnji učenci vemo, da Jezus ni le vir našega občestva z Bogom, ampak tudi našega občestva drug z drugim. V nedavno objavljeni okrožnici Magnifica Humanitas sem zapisal, da ima krščanska solidarnost svoj vir v Kristusovi skrivnosti in se rodi iz našega občestva v zakramentih, zlasti v Evharistiji. Zaradi tega vas želim opogumiti, da v svojih krajevnih cerkvah še naprej spodbujate evharistično duhovnost oziroma duhovnost cerkvene edinosti, ki temelji na ljubezni, izvirajoči iz Gospodovega daru o Evharistiji. Zato želim, da se vezi občestva znotraj krajevnih cerkva in med njimi okrepijo in postanejo vedno večje znamenje Božje navzočnosti v vaših državah, kar vam bo pomagalo, da boste lahko skupaj gradili mostove po vsej Aziji. Dragi prijatelji, ko vas se in vaše delo izročam pri prošnji Blažene Device Marije, Matere Cerkve, na vas iz vsega srca kličem Gospodova darova, modrosti in moči.
4: And may the blessing of Almighty God,
3: in blagoslov vsemogočnega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas in na vas vedno ostane.
4: Amen.
0: Papež Leon 14. je italijanskemu predsedniku Sergio Mattarelli ob njegovem 85. rojstnem dnevu, ki ga je obhajal 23. julija, poslal telegram. Zagotovil mu je svojo molitev za visoko poslanstvo, ki ga opravlja v službi ljudstva, ter ga izročil pri prošnji svetega Frančiška Asiškega in svete Katarine Sijenske, zavetnikov Italije. Sveti oče je predsedniku izrazil hvaležnost za nenehno pozornost, s katero spremlja cerkveno in družbeno življenje v Italiji. Skupaj z voščilom je njemu, vsem družinskim članom, sodelavcem in dragi Italiji podelil tudi apostolski blagoslov. Papež Leon 14. je predsednika v palači na Kvirinalu obiskal 14. oktobra lani. V svojem govoru se je osredotočil na multilateralizem in podporo družinam v Evropi, kjer je rodnost v znatnem upadu. Dotaknil se je tudi trenutnih vojn po svetu in pozval naj se nadaljujejo prizadevanja za ponovno vzpostavitev miru ter spodbudil k uveljavljanju načel pravičnosti, enakopravnosti in sodelovanja med narodi. Mattarella pa je ob isti priložnosti izpostavil delovanje svetega očeta Leona 14., v središču katerega sta človeška oseba in dialog.
3: Poslanica svetega očeta Leona 14. za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki ga bomo obhajali 26. julija letos, z naslovom Jaz te ne pozabim. Dragi bratje in sestre, po ustah preroka Izaija Gospod obljublja, da ne bo nikoli pozabil nikogar izmed nas. Zagotavlja nam, da naše obraze nosi narisane na dlaneh svojih rok in da je njegova ljubezen večja od ljubezni matere do svojega otroka. Prerokov nas pusti zaslutiti globok in jedrnat dialog, s katerim se Bog obrača na vsakega posebej in na samo ljudstvo in ga nagovarja stih. Tudi danes lahko beremo te besede, ki se nanašajo na vsakega izmed nas in vsak lahko sliši ta Jaz te ne pozabim, naslovljen nase. To so besede, ki nas napolnijo s tolažbo in zaupanjem. So odgovor na boleč občutek, ki vznemirja srce. Gospod me je zapustil, Gospod je name pozabil. Kolikokrat se v Svetem pismu zlasti ob psalmih molitev rodi iz medanosti tistega, ki ima vtis, da njegovo življenje ni za nikogar zanimivo in je zapuščeno. Boleč občutek, da smo pozabljeni, žal združuje veliko ljudi in med njimi je veliko starejših. Božja ljubezen, ki pa nikogar ne pozabi, se ponuja kot dejanje pravičnosti in odgovor na brezimnost, v kateri se preveč pogosto izgubi človeško življenje. Zdi se, kot bi bila nad življenjem zlasti številnih ostarelih, razprostrta tančica, ki zabriše poteze obrazov in jih prekrije s pozabo. To se dogaja v domovi, kjer vlada samota, pa tudi na tistih krajih nastanitve, kjer je enkratno vsakega človeka v nevarnosti, da bo skrčena na številko njegove postelje ali na njegovo bolezen. Obhajanje svetovnega dneva starih staršev in ostarelih je priložnost, da ponovno odkrijemo, da je cerkev poklicana biti mati vseh in da se vsake starosti lahko odkrijemo kot Božji sinovi in hčere. Ta dan naj bo torej spodbuda za vse, zlasti za mlajše, da ponovno osvojijo lepo navado obiskovanja svojih starih staršev, starejših v družini, pa tudi tisti, ki nimajo nobenega obiska. S tem sporočilom in svojo navzočnostjo jim nesite papežovo bližino in ljubezen. Storite, da bodo prerokove besede, jaz te ne pozabim, dobile obliko nežnega in ljubečega srečanja. V dobi, ki se nagiba k pospeševanju in drobljenju, človeško telo še vedno zahteva, da ga negujejo in prepoznajo roke, ki so sposobne nežnosti, pozorne misli in dobre besede. Digitalna kultura množi povezave in nudi nove možnosti srečanja. Kljub temu pa človekovo srce ohranja neodpovedljivo potrebo po bližini. Cerkev pozna trpljenje svojih starejših otrok, dobro ve, da nanje prevečkrat gledajo s predsodki in jih imajo za breme. Zaveda se, da gospodarstvo, ki je osredotočeno samo na dobiček, oslabi družinske vezi. Ve, da mnoge ostarele zapustijo otroci, ki so prisiljeni migrirati ali se v nekaterih primerih bojujejo v vojni. Ta vsakemu teh razlogov z veseljem oznanja gospodovo obljuba. Jaz te ne pozabim. Pri vsakih letih, zlasti pa, ko nismo več mladi, odkriti, kakor pravi blaženi Janez Pavel I, da smo prejemniki nemiljive Božje ljubezni. Vemo, vedno ima za nas odprte oči, tudi kadar se nam zdi, da je noč. Oče je in še bolj je mati. Tudi, če nas taka misel ne obide sama od sebe, je res, da tudi, ko smo stari, ne nehamo biti sinovi in hčere in zato povabilo, da se vrnemo v Božji objem, čigar ljubezen je hkrati očetovska in materinska. Ostaja veljavna vsak dan. Odkritje Božje nežnosti se za mnoge godi v času bivanja, včasih ravno v zadnjem obdobju življenja. Vedno pogosteje se lahko zgodi, za razliko od preteklosti, da se postaramo, ne da bi imeli pravo izkustvo vere. V tem primeru lahko visoka starost, izhajajoč iz vprašanj, ki si jih v tem obdobju življenja z večjo nujo postavljamo, lahko postane prikladen čas za začetek ali za nadaljevanje duhovnega življenja. Na tej novi poti lahko spoznamo, da je Bog, kakor pravi sveti Avguštin, mati, ker greje, ker hrani, ker doji, ker varuje. To je zavedanje, ki nam pomaga, da nas ni sram krhkosti, ki se pojavi, in tudi da razumemo, da vsi vedno potrebujemo drugi druge in da smo vsi berači za pozornost in skrb. Na Boga, ki se približa in ki se ga naučimo spoznati v njegovi nežnosti, se lahko sedaj obrnemo sinovskim zaupanjem v molitvi. Nikoli ni prepozno, da se začnemo obračati nanj. To je za vsakogar lahko velik dar. Dragi starejši možje in žene, papež Frančišek je o vas govoril kot o novem ljudstvu. Saj število starejših v človeški zgodovini še nikoli ni bilo tako visoko. Zato je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da z vami, novimi ljudmi, razmišljamo o tem, kaj bi lahko bila naša poklicanost, ko krhkost, ki je človekova spremljevalka vse od otroštva, dobi premoč. Rad bi vam rekel, ne bojte se krhkosti. Ravno ta krhkost skriva v sebi novo možnost, ki razsvetljuje tudi druga življenjska obdobja. Ko namreč krhkost sprejmemo, odpre srce za medsebojno podporo in zaklicanje njega, ki lahko da tisto, česar nobena človeška oblast ne more zagotoviti, globoko spravljeno src in z njo resnični mir. Tako lahko čas starosti živimo kot kristjani, krhki, a istočasno poklicani. Moški in ženska se namreč lahko prerodita kot starca in skupaj s prerokom vzklikneta. Če se spreobrnite in ostanete mirni, boste rešeni. V mirovanju in zaupanju je vaša moč. Moč, ki lahko postane povabilo. Naj se ne zatekamo k potem prevzetnosti in moči, da bi zagotovili človeško sožitje, ampak potem sprave in resničnega miru. V tem času, ki ga tako trdo zaznamujeta vojno in družbeno nasilje, se mnogi sprašujejo, v kakšnem svetu bodo odraščali njihovi vnuki. Spodbujam vas, predragi, da se mi pridružite v strani molitvi, da čim prej pride mir na ves svet. Dragi starejši bratje in sestre, zahvaljujem se vam, ker me vsak dan podpirate s svojimi molitvami, zlasti, ko molite sveti rožni venec. Srčno vam jo vračam in vam zapuščam tole željo. Gospod naj nas prenovi v veri, v upanju in ljubezni. On, ki nikoli ne pozabi na nas.
1: Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 17. Nedeljo med letom. Prvo berilo je iz prve knjige Kralju, tretje poglavje, peta ter od 7. do 12. vrstice. V Gibeonu se je Salomonu po noči v sanjah prikazal Gospod. Bog je rekel, prosi, kaj naj ti dam? Gospod moj Bog, ti si zdaj postavil za kralja svojega služabnika, namesto mojega očeta Davida. Jaz pa sem še deček, ne vem, kako odhajati in prihajati. Tvoj služabnik je sredi tvojega ljudstva, ki si ga izvolil, številnega ljudstva, ki ga zaradi velikosti ni mogoče izmeriti ne prešteti. Daj torej svojemu služabniku poslušno srce, da bo znal vladati tvojemu ljudstvu in razločevati med dobrim in hudim. Kajti kdo bi sicer mogel vladati temu tvojemu mogočnemu ljudstvu? Gospodu je bilo všeč, da je Salomon prosil za to. Bog mu je rekel, ker si prosil za to in nisi prosil dolgega življenja, ne bogatstva in ne smrti svojih sovražnikov, ampak si prosil zase razumnost za pravo razsojanje. Glej, bom storil po tvoji besedi. Glej, dal ti bom modro in razumno srce, tako da ni bilo tebe enakega pred tabo in ne bo ostal tebe enak za tabo. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 8. poglavje, od 28. do 30. vrstice. Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo skladni s podobo njegovega sina, da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati. Tiste, ki jih je vnaprej določil, je tudi poklical, in tiste, ki jih je poklical, je tudi opravičil. Tiste pa, ki jih je opravičil, je tudi poveličal. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 13. poglavje od 44. do 52. vrstice. Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je človek našel in spet skril. Od veselja nad njim gre in proda vse, kar ima, in kupi tisto njivo. Nadalje je nebeško kraljestvo tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en dragocen biser, gre, proda vse, kar ima in ga kupi. Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vsake vrste. Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedajo in odberejo dobre v posodo, slabe pa pomečejo proč. Tako bo ob koncu sveta. Prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje zobmi. Ste razumeli vse to? Rekli so mu, Smo. On pa jim je dejal, zato je vsak pismuk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hilarij iz Poatjeja pravi, da je skriti zaklad na nivi učlovečeni Kristus, ki se ga da brezplačno najti. Evangeljski nauk je po sebi popoln, toda ni drugega načina, da uporabljamo in imamo ta zaklad skupaj z nivo tako, da ga plačamo. Saj ne moremo imeti nebeških dobrin, ne da bi zanje žrtvovali svetne. To še bolj podrobno razloži sveti Gregor Veliki. To nivo kupi tisti, ki se potem, ko je prodal vse, odpove zemeljskim užitkom in kroti vsako svetno željo za skezo, zaradi nebeške domovine. Origen zaključi misel o zakladu na nivi z besedami. Božje kraljestvo bo dano tistemu, ki bo v moči svoje vere kupil nivo s tem, da se je odpovedal dobrinam, ki jih je imel. Origen pravi, da je dragoceni biser, Kristus Bog, živa beseda, ki je nad dragocenimi besedili in mislimi postave ter preroko. Sveti Hilarij iz Poatjeja in sveti Peter Krizolog pravita, da vernik išče edini biser večnega življenja s tem, ko se odpove vsemu drugemu. Teodor iz Mopsuestija razlaga, da so mnogi med tistimi, ki so popolnoma oddaljeni od vere, v moči božanske milosti takoj prepoznali Kristusovo moč in so s prezirom zavrgli vse, kar so imeli, da bi težili samo k njemu. Sveti Gregor Veliki povzame misli o tej priliki. Po ljubezni postanemo neobčutljivi za zunanje in zemeljske stvari. O tretji priliki sveti Hilarij iz Poatjeja pravi, kraljestvo je podobno mreži potopljeni vse do zadnje globine morja zato, da potegne ven vse tiste, ki so bili tam zamotani. Sveti Gregor Veliki razlaga, da mreža vere zajame skupaj tako dobre kot slabe ribe. Origen pa pravi, da raznovrstnost zajetih rib v mreži predstavlja poklicana ljudstva z vsega sveta. Sveti Hilarij iz Poatjeja ter sveti Ciril Aleksandrijski trdita, da Jezus imenuje svoje učence pismuki zato, ker so razumeli vrednost novega in starega, ki ga vsebuje ta evangelij in postava. Origen pa pravi, da pismuk postane učenec tedaj, ko je z branjem pisem razumel vodne pojme, ter se začenja vzpenjati k tistim duhovnim resničnostim, ki se jim pravi nebeško kraljestvo. Sveti Avguštin in sveti Gregor Veliki dodajata, staro ni odstranjeno, temveč je dano v zaklad, da pismuk, ki je poučen o Božjem kraljestvu, iz svojega zaklada ne bi prinašal samo novo ali staro, temveč povezavo, ki je med njima. Misli Benedikta XVI. Današnje bogoslužje nam obberilo iz stare zaveze predstavili kralja Salomona, Davidovega sina in njegovega naslednika. Predstavi nam ga na začetku njegovega kraljevanja, ko je bil še zelo mlad. Sprejel je namreč zelo zahtevno nalogo. Tako je s tem veliko odgovornost otežila ramena mladega vladarja. On je torej prosil Boga, naj mu da poslušno srce. Kaj torej pomeni ta izraz? Vemo, da v svetem pismu srce ne pomeni samo telesnega dela, ampak pomeni tudi središče človekove osebe, kjer so navzoči njegovi nameni in sodbe. Misli papeža Frančiška. Jezusov govor o prilikah. Vsebuje jih 7 v 13. poglavju Matejevega evangelija. Se danes zaključi s 3 podobami. Skritim zakladom, z dragocenim biserom in ribjo mrežo. Ostavil se bom pri prvih dveh, ker poudarita odločitev protagonistov prodati vse, da dobita to, kar sta odkrila. V prvem primeru gre za kmeta, ki je slučajno naletel na skriti zaklad na njivi, kjer je delal. Ker njiva ni njegova, jo mora kupiti, da bo lahko imel zaklad. Torej se je odločil, da bo tvegal vse svoje imetje, da ne bo izgubil zares izjemno priložnost. V drugem primeru je trgovec z dragocenimi biseri, ki je kot izreden poznavalec odkril biser izredne vrednosti. Tudi on se je odločil, da bo vse stavil na ta biser, tako da bo prodal vse druge.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.